0: ungefär kanske tidigare en månad efter barnens försorg. Och därigenom klarar sin försörjning. För det heter det inte att puffa skor.
1: Men det här ska alltså ske på frivillighet genom olika organisationer. Man kan inte räkna.